bum nato. Pore mlypin dajkot, pore fruta tango. Mango, jena ke gango, ke pos pu me lango. Ikset vina bando.